Ɛtɔ da na nipa yam hyehyene de nipa bɛka ɛne yɛ bɛka na nipa sɛ mɛsi ɛyi na sɛ de wɔsi sum nyame ɛne ɔno na wɔsi sɛ ni sɛ ɛnti wɔ ɛhu anyɛ sɛ ɛnti ne mpa ibo ne nyinaa Joseph ne Awurade ka ne ho ne Awurade di n'akyi nanso Bible sɛ ɛntoro na yɛtwa toro ne so nyinaa ɛma a anuonyam a na nka wɔwɔ wɔ ne wura fie wɔ Potifa fie no ne yere ankasa Ama yeyi ni free fi hono mono efiase hono na urade di nachi efiase hono na urade di nachi e bia na wo ye nton wo ni nya ni yi ni free ni papa ni mu fie ye betimi yi wa free ni ama bi mu akopie ba bi ye twantrato ne so wo ye betimi akeka wo hunsem bone ye won krofo pie keka wo hunsem bone ma obi wo ho a wonim obi da wo onim ne da enipa ne ye good pa wo but enam otan hunu ene ani brie bone obi besie bi papa bi ne kan ye no se die ni ne hunsem a tre wo mo etenchan ene ni person me see ene se ni se nze ompe wa asem nti no ekwan bi obefa so ama fofra ebe ni nyina hunse wo wo ye nipa bone ni na obi ya empe wa asem nti no obefa so nam so eno entimi si ni urade waka e dia fa ho no ho eno entimi si ho kwan da aje se wa Say na wo hunu niema enu ani papa ni nsi ni obisa wo se wo say na wo si hunu niema me pacho Jeremiah 29 verses 11 ela tego sister say kano onyankopa adwe wo ma ye ne ya dwempa ya dwempa do urade ma satan wo kwan ma wo de ne nsaka hi obudie me jopade ne ma nanso ne nyina mu no ne urade wo hiob ehu adwempa nia ehre no no nia ebo no no bible say urade ma ne benya ho mo ho mo ho mo ho mo ho mo ho mo ho mo ho mo ho oh orafo a wutie mie na wie yi wo haw bi a to ama wo so ama wo tete ama wo jenjen ene ni da so fm so ni onyame adom na kwesie brago mi won kran ka kira wo se ade bia abawo ade bia afri won sa ade bia wo epese ewie wani gye no ewurade be ma ho mo ho na wo be ka se ei enti na sei na ewurade ba be ye me enti sei na sise ye we sana better plan we ena na ewurade wo wo edema me ena na mi su brother sister mama dada people wanim Men sukra Chiap Ma waninye Ma waninye wa radimu Ani waka kano diya ma wanka Enfa waninye Ma waninye Nya uye na u Sa wabra po enye Shaya papa Enye papa Edi ma Hiyo bubenya Woma And so a radian kasan kasan a man who cry. And see a nevye near one no mubia near one femubia a ma o how no a minnow. A ma o how no and can time was so dear be so o how ni go so o how no chane. Me pete weni shasro eshe yesu eshe niya esi weni so ewo abrabo imu eno na yehu wajuma epi mkwa weni mu na se Joseph niyanu enti miyansa eno neda yesu tifayiri nano eno enti miyansa eno abrabo efiasi honi nano nera didi neti biyase ebe yep

okoba wo ye soro abofo wo ye nipa nipa wo na okoba ye okoba wo sisa me ye soro abofo wo da so ye nipa nti sedia wo ye nipa anko hyeni ka se kolubani adam khata adam manyinara mo ye mfunso ye fo adebonye fo nti ni sa nti no sa obi koma kabana mfunso oba ni nkyere se hey e ho na amamfo ka se eh asuma siria ne maka ya sai subhanallah ya se maka na sa haji okoye no en sai sa o oye nipo obetimi aye mfunso obetimi aye mfunso na mmom ene so nkyere se alaji fo ne haji afo nso okoba na wo ba beye boni bi e wo se maka wo aba no e daadi e wo abrabo mu na ehu se ah asuma si ko maka bae na abrabo nso aye den asesa nyame e ma enti ase de eto so biem so e wo se oyo obi a wa adwin mu eda wo sabi obi a na adwin mu eka no maka kro enye nhye edima no emfa ma no saaso na sala yempo enye nhye emfa ma no ade bia ye nkamusumu nkyerekyere ne nkamusumu nhyehye nkamusumu o hye bibia ne ho a eye nhye edima nipa na adwimu sabi eka no to obiara owa adwimu yare saa nipa we maka kro enye nhye emfa ma no de etoso biem so e wo se oyo obi a ode oho obi a wo som eye o master obi a wo som wo master ono na ehwe ono eye bibia ma wo ne wo ho esan se makra kro maka kro no eye se obi a wunya adwim fan na nya obi na ehwe wo na obenya adaje asom nyame nti obi a oya akwa ana oye slave odan yo obi na obi na ehwe no oye obi akwa osom no na watua ne ka ono ene na kohun babo ehye na nsa subhanallah ono ene ope ene di ope ene ode oye wonne wo ho nti saa nipa wei wontimi enkonko ye heart konhyeni abre so saa abre na ndonko no e wo ho amamfo a omo ye adwuma ma amamfo na omafo omo se omo slaves no na ene wo ho no mo nti obi eye kramoni na so ye slave a e di mo obi onye kramoni a ye nhwe saa nipa ye be ma na kwanya so enkonko ye heart abranka mfo mpo ye de ene tamfo onye saa de no de etoso bia wo se wo saa tumi ne akwanya se ene ene e wo ha no mi obi ewo sika ewo ahoden se obekọ na moye mfa kwanya no amma no ene se den konhyeni onslam eka se se wiase ebekọ awie ya ni nsenchireni bi ebi ene se nsenchireni ebi ni se ebe hunu se konhyeni onslam asem den o kan se se wiase nso eba bekọ awie ya se la you had jubilate o se ye nya yenko maka enko nkosum nyame se wiase ba be kwa we ya ne nsenchire mu ba akono no nte se yenko maka enkosum nyame no enim ade se bia na sa abre na ntokwa kun e wo hono mu anana yare bi ne ba be si a on be bra yese mu obiara enko nte nkonhyeni e kan sa se we yenko nhye prophecy e da hono ma ye twen na enim se enu nso be den e beba nte se sa abre ni duru na e kase ana enuru empo na ya hyese na ebia COVID-19 baaye ye mo biara enko maka enko nkosum nyame a saa bre na kwanya ne eni ema wo saa so ene ene Iran ene US ni Israel ntokwa kokun a ekosu ye ni se bombu ye biko Saudi Arabia wo ba wo ho no wa ye mhyehye se ebia okwa obetimi ahwere wo kwa saa bre no maka ko enye hye ema wo Saudi Arabia fopo kaso mbeti mi abo mu ban na se sila unya jidie emo mo a sila makakro enye nhye emo san se e wo se wo ho akwanya na ahobambo nso e den eye kama ana se makafo e wo ho be ka se ganafo e ya afiwei mu biara ni ho e be ma mo kwan ama makọ maka ene ma ade ba ko mienu miensa ye ntimi mfa ya nkasa ye pe enko ti obi be ko maka ji se eye saa kwanya ya egusu ekan ni nyina nso enu nso ayeden wonya saa kwanya we ana saa nema we nyina ayeden abamu ansana saa nipa ayeden atimi akomaka nti we ene ye niema ewo se kramoni biara ana conditions a yesa ehunu ewo nipa ho ana ehunu so yesa oye kramoni na wadwim mu da ho na uyo obi nsusu a unye akwa ema obi na de etosu biem so wanyini na wo ho akwanya na obetimi akọ akwa akwa ye hajj ewo achi donchi.